Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. Oh, my feelings.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: ти си взела списанието?
1: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера.
1: Чакай малко.
0: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
1: Без коментар.
0: Не, напротив, с коментар.
3: От понеделник до петък, от 7 до 10.
1: Добро утро!

0: Прекрасни сте.
1: И много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.
4: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy и

0: Още Enjoy след малко.
1: Лятото е чил, офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. Твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Me.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
3: Този юли. Get your weapons ready! Легендарната история. No one could stand between me and home. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Още Enjoy след малко. Лятото е чил, офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на 2, на 3 и да ме... Жена ме взе. Чао!
0: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
5: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Бонче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо?

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още enjoy след малко.
1: Здравейте, аз съм Михайла Филева. Заповядайте на лятното ми турне. Очакват ни концерти под открито небе с музика на живо и незабравими летни емоции. Пловдив, 10 юли. София, 23 юли. Варна, 31 юли. Бургас, 1 август. Билети в мрежата на Ивентим и на място в деня на събитието. Нямам търпение да се видим там.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с стоков базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
2: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Боже, радио Enjoy.
3: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 цента за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center. Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от крави мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: интересни истории.
1: Много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.
0: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
4: И ние сме Бене Бен.
0: Сега слушате Точният момент.
4: По радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. When

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
0: Този юли легендарната история no one could stand between me and home. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея, 17 юли в кината. Билетите са в продажба.

0: онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy.
1: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy. Hello, you there?

0: Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 цента за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Здравейте, аз съм Михайла Филева. Заповядайте на лятното ми турне. Очакват ни концерти под открито небе с музика на живо и незабравими летни емоции. Пловдив, 10 юли. София, 23 юли. Варна, 31 юли. Бургас, 1 август. Билети, мрежата на Ивентим и на място в деня на събитието. Нямам търпение да се видим там.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.
2: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Radio Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там. Или се обади на 02

0: Още Enjoy след малко. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
2: Синема!

0: Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Още Enджой след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
2: Здравейте, аз съм Михайла Филева. Заповядайте на лятното ми турне. Очакват ни концерти под открито небе с музика на живо и незабравими летни емоции. Пловдив, 10 юли. София, 23 юли. Варна, 31 юли. Бургас, 1 август. Билети в мрежата на Ивентим и на място в деня на събитието. Нямам търпение да се видим там.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. Твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!
4: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и

с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама демоноза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс. Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е
2: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.

0: Още Enjoy след малко. Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от крави мляко Булгарче 6,13 евро за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2,29 евро за 10 броя. До 22 юли в Била.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1,99 евро и 3 бутилки по 2 литра

0: Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш вулана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата. Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy!
1: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
0: Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лятото е чил, офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.

0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоя ден, твоята музика.
2: Трябва ме да или фалшива статуетка.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: Enjoy! Enjoy!
6: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!
7: Аз съм нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy!

0: още Enjoy след малко.
1: Здравейте, аз съм Михайла Филева. Заповядайте на лятното ми турне. Очакват ни концерти под открито небе с музика на живо и незабравими летни емоции. Пловдив, 10 юли. София, 23 юли. Варна, 31 юли. Бургас, 1 август. Билети, мрежата на Ивентим и на място в деня на събитието. Нямам търпение да се видим там.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 цента за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. Твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Enjoy!
4: Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
3: Марто, ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10. Добро утро!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой. Това е Радио Енджой.
3: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Енджой. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там. Или се обади на 02800.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: сте свежи и готини.
1: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
1: Боже, радио Enjoy.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ни на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.

0: чувствам се. Enjoy.
1: Радио Enjoy.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Започва летният фестивал на София. Седмото издание ще е между 22 юли и 13 септември на познатата си локация в Южен парк 2 с богата музикална и културна програма. В летните месеци жителите и гостите на София ще могат да се насладят още на театър, стендъп комедии, кино и други активности. А както всяка година, София Summer Fest обръща специално внимание на най-младите зрители. Всеки уикенд ще има детски куклен театър от 10 и 11 часа. И 30 минути, както и филмите, част от фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино, които ще се излъчват от 16 часа. А повече за програмата на София Summer Fest може да намерите в официалните канали на фестивала.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Насочваме се към морето и Камен Бряг, който ще бъде домакин на фестивала Джаз под звездите. На 24 и 25 юли музикалното събитие ще се състои под открито небе сред скалите на Северното Черноморие. Програмата включва концерти на изпълнители от различни музикални жанрове – джаз, фънк, соул, поп и авторска музика. Концертите започват в 21 часа, а входът е свободен.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.